0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak errantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hube duzue untzien barnekoa behartzueri emaitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Urriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta eskuzabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko, egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten, orduan haren emaztea. Normandian ies lekutu zen. Eduard beren semea, orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun, zuhurtzia, gaitasunari esker, bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak, denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: La pour dire à Tia.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuete gugara zitik entzun dezagun François Régis Jeannot apesa.
2: Aurride maiteak, bestako bazkari bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minzo zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isai profetak lehen irakurgaian irudie der bat emaiten dauku. Erri guzien dako bazkari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak, gauzak handizki ikusten ditu. Bainan bereziki, main horren inguruan, begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten bazkariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak bihotza unkintzen daukun bazkariak. Isai profetak iragartzen duen bozkarioa erioak ez du gehiago suntsitzen ahalko. Una zer nahi duen dienkoak gizadiaren zat, gudenak elgarrekin biltzea, nehor ez dadin gehiago nigarrez egon maite zuen norbait galdu duelakotz. Ebandielioan, Jesusek irudi bera hartzen du. Errege batek bere semearen esteiak ospatzen ditu. Dena prest da, bainan gomitatuak ez dira etortzen. Bat bere landarat doa, bestea bere saltegirat, badute zerregin. Heien lana beharrezkoak da, segurazki, heien kezkak ere egiazkoak dira. Bainan leku guzia hartzen dute, gomita geroko usten dute. Eta behar bada, hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan. Beste gauza anitzek arranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten ditugu otoizaldi bat, bisita bat, baketzeko urrats bat, denbora gehiago okanen dugun eguna igurikatzen dugu dienkoarekiko harremanaz arduratzeko. Bihar eginen dut, bihar otoitz eginen dut, bihar. Bainan, memento egokiaren bea egonez, gaur emaiten zaukun mementoa galtzen ahal dugu. Jaunak, gure biziaren erdian deitzen gaitu, gure egin beharren eta kezken erdian, gure bihotzean duen lekua ez da izaiten ahal, beste guzia bururatu ondoan gelditzen dena bakarrik. Parabolan, badira ere unkitzen ahal gaituzten bortizkeriak, mutilak hiltzen dituzte, hiltzaileak galtzen dira herri bat erretzen dute. Irudi gogor horiek erakusten dute deiari uko egiteak soin ondorio seriosak dituen. Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen. Baina erregeak bere xedea segitzen du, ez teilekua betetzea nahi du. Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira, eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte, tzar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran, urrun eginaiz, zaurituegi, fede gutiegi dut, deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere auzoak ez duela deus egitekorik, main horretan. Behar bada norbait saiesten dugu, bere utxak ezagutzen ditugu, eta ez dugu gehiago espero kanbiatuko dela. Bainan dienkoak pertsona hura ere gomitatzen du. Gure parropiak deituak dira gomita horren entzun araztera eta harrera on baten bidez erakustera. Hor dugu raino, ez da idiantzirik gabeko gizonura. Gertatzen zaiona ez dugu aixe konprenitzen zer erran nahi du jantzi horrek. Jenkoaren maitasunak gure baitan azten duen bizi berria gogora ekartzen ahaldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, bainan gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da askik adira bat hartzea eta jartzea. Nola parte har diaunaren maenean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia dezan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahalzauku. Diodoni Paolok, bigaren irakurgaian bide bat erakusten dauku. Dena diasan dezaket, indartzen nauenaren baitan. Goxea eta eskaxia ezagutzen ditu, zaltasunetan bizi izan du bere konfiantza. Gukere, Kristori galdatzen aldiogu urratz baten egiteko indarra. Gure familian baketzeko keinu bat egitea, gure huts bat aitortzea, elkarte batean edo elizan engaiatzea. Bakotsak xerkatzen ahaldu zer urratz galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, diaunak diananik bere maenean biltzen gaitu. Gure bozkariuekin eta gure naigabeekin heldu gira. Galda diezugun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun. Leku bat prestatua zauku. Iardetz diezaiogun gar gomita hori eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue, François Régis Jeannot apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapodi webgunean.

0: bibliothèque. Maïté Hiratsuki.
1: Kronika honekin, Bibliako zonbait zati edo pasarte aurkeztuko ditut. Biblia munduan diren liburu ezagutuenetarik bat da eta erosiena. Biblia deitzen dena liburu bat da. Berreta bortz liburuekin egina, bakotsak bere historio bereziarekin. Bi partetan presetzatzen da, Lehen Testamendua eta Bigarren Testamendua edo Testamendu Zaharra eta Testamendu Berria deitzen direnak ere. Lehen parteak, Israeldaren historioa kontatzen du, beren nortasuna, Dienko bakararekin elkartzea, otoitzak salmoekin, profeten eranak. Bigarren parteak Jesusen bizia eta erakaspena aurkezten ditu, ebandilioen, apostoluen egintzen, gutunen bitartez. Biblia da Dienkoaren hitza. Zer eran nahi du unek? Norneik irakur dezake literatura, nobela, diakinduriazko liburu gisa. Aldiz, ez da historioa liburu bat.

munduaren sortzea kondatzen du, munduaren hastapena. Bainan horrek ez du eran nahi nola mundua egina izan den zientifikoki. Bainan, zertako jenkoak moldatu dituen zeru talura, ingurumena, emaztea, gizona, Israelen populua. Desterroan zirelarik, juduek ikusi zituzten babiloniarek iguzkia, ilargia, izarrak adoratzen zituztela, baita adoratzen zituzten jenko faltsuak. Hauek gizona egin zutela jenkoen esklabo bezala, eiek egin behar zituzten lanen egiteko, ez baitzuten gehiago akitu nahi. Badira fededun zonbait, eta eietan giristeno zonbait ere, erraiten dutenak. Biblian idatzia da jenkoak mundua zazpi egunez egin zuela, eta beraz ez da deus kanbiatu behar Biblia sakratua baita. Ola mintzu direnek, asiaren idazleek zituzten txedeak ez dituzte ulertu. Asierako idazleek, fededun bezala mintzu dira. Guri erraiteko norden jenkoa, zonbat maite dituen mundua eta jendeak, eta nor diren emaztea eta gizona. Soin handiak diren eta soin errespetagarriak, jenkoaren idurirat eginak baitira. Unela hasten da lehen kapitulua, kantu bat bezala, hau dio testuak. Hastean, jenkoak zerua eta lurra kreatu zituen. Lurra nahas, mahas, utxazen, leize handiaren gainean ilunbea. Jenkoaren hatsa, huren gainean zebilan. Eta jenkoak erantzuen, izan bedi argia. Eta izan zen argia. Ikusi zuen jenkoak argia ona zela. Eta berexi zituen ilunbeetarik. Argiari, egun, emantzion izena, eta ilunbeari, gau. Arratsa izan, goiza izan, lehen eguna. Goxotasuna, bakea, ez ditasuna sortzen dituzten lerroak dira. Bertze-bertxetek, mundu berean, goxotasun eta bake berberarekin gontatzen dituzte hortzia, izahak, iguzkia eta ilargia, itsasoa eta lurra, abere eta landare, gizon eta emazte ar eta eme, bizi diren guzien kreazionea. Egunez egun sortzen dira. Orotarat, sei egunez, eta hirugarren egunetik aurrera, egun bakotxalenana hitz hauekin bukatzen da, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Gehiago dena, jenkoak landareeri, animalieri eta gizaki ar eta emeeri ugaltzeko ahalmena ematen diotenean, hau gehitzen du, benedikatu zituen, eta hori bosgarren egunean. Una, eta benedikatu zituen eranez, egizue ume, ugaldu eta bete itxasurak, ugalbite xoriak ere lugaren gainean. Kreazioneari bere ritmoa emaiten dio, errepikatuz, lehen eguna, bigarren eguna, hirugarren eguna, laugarren eguna, bosgarren eguna, seigarren eguna, ez ditu denak kolpez egiten, ez dira nahas mahas agertzen soin lehenago, bainan ezagutzen dugun ingurumena bere ritmoan sortu da, lasaiki eta ona dela egiaztatu ondutik. Zeri buruz den ona, hori ez da erana. Berez, ona dela errepikatua da. Zinez kantu bat da bere leloarekin, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Eta gainerako hitzak dituzten koplak dira sorkuntzak, pixkanaka iragartzen dituztenak. Kratua intzin, bakotxari jenkoak bere izatearen helburua emaiten dio, izan dadin gutizia adieraziz. Izan bedi, itzak, aldiro errepikatuak dira, ala nola. Lurra nahas mahas utzazzen, leize handiaren gainean ilunbea, eta jenkoak erantzuen, izan bedi argia,

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak erantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak. Kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hobe duzue untzien barnekoa behartzueri emaitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Urriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta esku zabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko, egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten, orduan haren emaztea. Normandian ieslekutu zen. Eduard beren semea, orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun, zuhurtzia, gaitasunari esker, bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea, eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak, denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen, eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren, eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Urriaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira artzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure espirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik askar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren 4 bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

bakoitzak utzi ditu kantuak eta dantza. Horai aire alaket garri goxatu da. Hain batera nodun gomitatzen urtaroak. Ez diena den lo, lo eder batez gozatze da. Bakoitzak utzi ditu kantuak eta dantzak. Horai aire alaket garri goxatu da.

0: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.
1: Hemen gira Jean-Pierre Etxeberri apesarekin. Donione Galazin da gaur egun apes laguntzaile. Ez da tik bere bizian gelderik egona eta bestiak beste, dito edo boami eta orai bidaiako jendeak deitzen direnen artean aizana da. Esperientzia hori ez du ahaztekoa, eta hortako joan gitzaizkio. Eta historioa kondatu dugu.

0: garen dauzut, nola izendatua izan nintzen horien apez bezala. Azparne nintzen profesor eta ordu hartio eta labe lagian apesa zen horien omuniera. Eta omonier bezala ere gazten omonier zen, Baiunan. Eta egun batez izendatu zuten Bidaxuriko erretor. Eta erretor izendatu zutelarik galdin zautaten ni jaren txegida hartzia, azparne nintzen, eta zitanoak haundienak Baiunan. Sobera kalkulatu gabe, baietz egan nuenik. Eta gero, bi urten burian, Baiunarat seminar bat izendatua izan nintzen. Beraz, zitanuez hurbil. Eta hora hasi nintzen, eta zendakon eni galdeekin zautaten. Apezgei bezala, izan nintzen, bizpailu aldiz, eta Lurden, zitanuen eta beila, urteko beilan. Eta han apesek ezautu ninduten, eta zitanoa maite dituela ezagutu zuten. Bon, eta jola nintzen izendatua izan. Ez zen lanik lehena, eh? Lanik lehena, haundiena seminarioan profesor zen. Eh? Bon, hola, eta gero, Baiunan enien zitanoitek guti bezik ezautzen. Eta haste guzti duten nintzen, obligazioa egiten nuen, ikusterat nun bizi ziren. Eta ohartu nintzen, laster, ez zutela tokik, ez Baiunan, ez Angelun, ez Miarritzen. Beti jandarmak ondotik, nunbait jartzen zirelarik, beren eta etxorekin, karavanekin, eh? Behala hor zituzten jandarmak kasatzeko. Eta nik ez duen hori xuxen atzemaiten. Injustizia bat zela. Horike bazutela beren moldean bizitzeko dretsua. Eta talde tipi batekin lanian aizan gira eta hori eri toki bat berezia hori entzat atzemaiteko, un terren de stationnement. Ez da egan behar kan de stationnement. Le kan sa rappel
1: Horritzapen
0: txarrak. Horritzapen txarrak eta hola. Mena eman ditut ene aintzidikuek lan hori emanak ziren eta nik ere hama gurtez bedaren aizaniz hori etzen neok espititu maite, bakizu, den arabera alferrak dira, ohoinak, eta gezurtiak, eta kasik default gutiak badituzte. Den pentsamenduen espirituen maneran. Eta ni pentsatzen nuen, horiek ere jendiatziela, eta apesan nintzen, eta beraz, dinkoak maite zituela eta zituela dinkoak abandonatzen. Beraz, ez dintuela nik ere abandonatzen ahal, baina horien zerbitzuko behar nuela izan.

0: nola egin duzu jende horien hobeki zahautzeko eta astapenetik maite zinituen. Hori...
1: Ba, eritza joan bestela, ba.
0: Hora, eta zure buria egandako zuriekoak maite ditu, beraz nike behar ditut maitatu.
1: Bai.
0: Erristea maitatzea.
1: Ez, behar da, maitatzeko, behar, maite bali maduzu, entxatuko zira horien hobeki ezagutzea. Eta ezagutzeko behar da joan biziren tokietarat. Ez da evangelioa eakusten holako jendeeri ez badin matutzu ezautzen. Eta holako eri eta jende guzieri, jendea behar da ezagutu. Eta emeki, emeki, hainiz demora behar da hortako, ezagutzeko. Emeki, emeki ezagutu ditut eta lagundu.
0: Eta zenta, zu eien nako, agotza zira?
1: Ba.
0: Bez fiantxia bat bazuketen, astapenian?
1: Astapenian, ba, beti, astapenian. Baina ikusi dutelarik nintzala eta poliziaren alde beti, baina horien alde eta horiek zituzten ez da badetan, ordean konfiantza hartu zuten. Eta ikusten baitzuten eta horien alde lanian ari nintzala, ene talde tipi batekin, et ordean eta konfiantza hartu dute. Bai.
0: Eta borroka handiak eraman dituzi enbiarekin.
1: Bai. Bereziki, Baionako beraikin, toki baten ukaiteko behar baitzen, Baionako bera edo Angeluko bera edo Miagitzeko bera, baimen, bera. Ordean, etzen lakabab deitzen, benen lebeabe. Voilà. Eta Baionako bera, departamentuko taldearen buru zen. Hala.
0: Zon dira, zuk ikasi dituzun gauzak, horien kulturaz, horien biziaz, eta hainitz ikasi duzu?
1: Ba, hainitz. Horien xaharen errespetua jaundia baute, hori, aurrek eta familia jaundiak bat dituzte. Eta hauak maite dituzte. Hori, bestalde, beren mintzaira, beren usaiak atxikitzen dituzte inahala. Hortakoz bizitira etxola horietan, karabana horietan. Dio karabana horiek emaiten diote ahala behireta joaiteko, Sainte Marie de la Mer eta Lourda eta holako. Iguzkia hasten delaik, argitzen duelaik gehiago maiatzetik goiti, horiek hegalak lakain dute.
0: Airatzen dira.
1: Airatzen dira, ba, airatzen dira. Zubeide gure dako berez. Bena, guai gutio, guai gutio behar baita hainiz diru.
0: Horean, familiako maitasun handia?
1: Ba.
0: Mintzaira bat
1: ere... Mintzaira txikitzen dute elgarren artean, eta bere mintzairean mintzo ziren. Eta hainitz manus deitzen da, eta mintzaira hori, hainitz ikasut horiekin. Baina ez dut mintzatu, ezagutu ditut eta...
0: Zorbait hitzen bat duzu,
1: ara? Ba. Adalat, heldu zauzkit hori, atxikia ditut. Baina ezagutu ditut...
0: Apezan, handezan?
1: Bai, jasai. Hala. Eta jandamak, polizia, kliste.
0: Eta gu, ahotzak?
1: Gatze. Gatzo, eta osengulie, gatze o pluge, eta gatzi o femine. Hala.
0: Hala.
1: Alemanetik heldu da naski hori, Hala. Eta ezagutu ditut zitaruen homoniak batzu. Deitzen dituzte ere bidaiak oiendiak. Eta horiekin bizi zirenak, eta horiek bezain ongi edo hobeki ikasi dutenak, eta mintzatzen zutenak hori lehengoia. Mm. Barthelemi apesa, enetzat modela ondia izan da, hilata guai bena. Mm. Harek hura bizi izan da, etxola batean, karauna txipi batean, eta joaiten zebatu bestetat, eta liburu bat badu izkiatia, hortaz. Eh? Mm.

0: Eta beste, besterik, zeik hasi duzu horiek egito?
1: Haurren amodiboa. Haurren amodiboa. Bazituzten ere, beren maneran, ez gure jenkoa, baina beren erlijionia ere, bai. Eta jenkoa eta errespetatzen zuten, Atako errespetatua izaniz beti, Ez dut sekulan deus randiakik izan horiekin. Hamost urtez.
0: Beraz, horietan, erlijione aldetik, katolikoak dira, protestanta dira, ala bestalde.
1: Bon, katolikoak ziren, baina bada guai pantokotist horiek, baituzte horiek eta pastor, apesak, heiekin bizi direnak. Eta bereziki, emeki, denak itzuli dituzte kasi denakoa. Nik ainiz bataio egin ditut, baina ezkontzari bate, sekulan. Ez dira ezkontzen, elizaz, ez eta mediaz,
0: Beren
1: arteko,
0: beren oiduren arabera,
1: bai.
0: Bai.
1: Ba. Eta beren artian, frangotan, Baziren, gadze hori eta horiek espusatu direnak ere, zautu ditut horiek ere, bai.
0: Egan ebaita, familiak baduela alare, alimareko kontrola,
1: haundia. Partikulazki, zaharrak dira buru, ez dira gaztiak buru, Nik ezautu dut emazte bat, jarek zuen manatzen, bazituen hamabi hauk, jarek zuen manatzen deneri, Jarek egana, neok ez zuen eta diskutatzen,
0: Beraz, zertarik bizi dira?
1: Bon, eske lehenik emaztiak, eske, rasin deitzen da hori, orain hori badira zumeet hori. Ez du iduri benen egun horoz bitzen dute dirua, hemen izdorianen, benen hastapenian zehurik, baionatik heldu zauzkitan emaztiak, baitzakiten... Enuela botahetxiko, ateahetxiko. Gero bizi dira eta burdin eta horiek et erosiz ferraiak. Jaba dira ere argazki errakite dituzte, bazien, bakartzumet. Hola. Ez dira denak ohointzaz bizi, ez uste izan. Baziren zumeit, ohoinak, aitortu behar dut, egia da. Baina haundienak ez. Eta elgak laguntzen dute. Badira ere, elgak lagundu ez dutenak. Ezagutu ditut hori eta ikere. Ez da egan behar denak ohoinak, ez da ere denak lagunkinak ez, behar da. Izaktu.
0: Gu bezala
1: funtzian, bai. Baina, gauza bat beharrezkoa eranen dut, behar dira maitatu eta gero eta bidea jaundia bidea edera da. Bai.
0: Beste gauzat, mundu hori, Guai, zautzen ez zuten endako, ipatzen dira tziganoak, ditanoak, bohamiak. Ea, nola besten aldira horiek?
1: Bon, badira ahaz afango horietan, ez dira denak. Hemen gaindi bizi direnak, deitzen dira gitanoak. Le gitan. Badira ere le rom. Romanixen, rom. Beste lengoia bat baduteek. Elgak komprenitzen dute bena, ba. Badira eta Lyon eta Saint-Etienne inguru horietan, badira blondak, zitanoa blonda. Le Sinti deitzen direnak. Bestalde badira ere le Katalan, espainolak.
0: Eta balakigu
1: Bohamiak, barkatu Bohamiak leitzen ziren lehenago. Hala, Bohamiak. Baina Bohami horiek zitanuetak heldu ziren. Kunatuko hau zut, historia poliñoat. Bai gorri gurean gertatia. Hain, han ibiltzen zanen, ere otobobidaikin, eta ikusten ditut, bi xahak, egetan zo, hitanoid urtekoak, gizomat eta emazteat, eta stopa egiten hartzen ditut, eta mintzatzen gira, eta posiñoat berotiatzen, errak. Eta erran diotet, eta zitanen omoniega nintzala. Eta oldaktu niz, galda hitea, eta nola egiten zuten ogia, maho, errantzatoten, arnoa, mol, horiek errantzatoten, eta ordean, komprenitu nuen, urektu nuen, horiek ere lehenago zitanoa ziela. Eskualherrian, hori, bazuten beren lenguaia ordean, eta dio eskualdunekin hainitz esposatu dira, eta lenguaia manuruzki galdu dute.
0: Erna ebitea gure hau denboran, ezakutu ditugun guk Bohamiak.
1: Bohamiak, ezakutu horroiniz, bide bazterretan eta.
0: Saskiak egiten.
1: Hori bera. Badira honore, zumeti. Beldur nintzen, hau denboran, horientzat. Ez ginen zulastatzea juten, horiekin.
0: Horren, egiten duzu, gizatera beren artean bizi direla, beldur baitira beren bizi manera eta kultura galtzea, hori da, horiekin nahasiz.
1: Guk dugu hori ikusten, bena horiek ez, beren kultura atxikitzen dute horrein no, Eta aski da ikusia nola metatu ditugun, kan terren de stazionema horietan, ez da gadzo bat ere, denak eta zitaroa dira. Jo, elgarra ditzen dutea beti denek hori bestalde, gu bezala horietan ere badira ez da badak.
0: Gero, aurrak eskolati horzeko eta ez dira sobera fila.
1: Gure lanetai bat hori izan da. Familien aitamen, partikulazki amen, eta erreitea, geboari buruz, hau horrek behar zutera eskolat igorri. Hene denboran, lanak izan ditugu horren ardi esteko. Na orai, denak eskolan egitzen dira, Kambiatu da hor, biziki. Ta ordean, nola gain dut, mediako ardura dunek ez zituzten ikusten ahal ere, eta orai ikusten ditut, eta haurean ezautu zitano batzu, eta herriko langile. Baina partikulazki.
0: Ordean? Hori, egin duzu, hamabortz bat urtez?
1: Bai. Hamabortz urte egiten izan iz hemen gormoniek, eta artean, gero, Lurdatik hurbil baitzen baiora, galdintzotaten, eta zita nuen behilaren buru izaitea. Hor bazien, 7-8 mila zita nuen Frantzia guzitik etorriak. Egiten hurbiletik denak ezautzen. Eta hori buru izaitia, eta baniten laguntzaile bezala bi zitano, etzen zumera heien gainean kondatzen ahal, bena heiekin behar nien,

0: Ederen horien kontra polizia, afera baziela e poliziaikin, ortean erraiten zautatzen, zer susen gertatu zen. Bena, enien horlakoik salatzen poliziari, biztan da. Hortan konfiantza hartu zuten. Hori egin dut hamagurtez, aleike.
1: Zoinda, guai, zure horretzapenik obedena edo unki garriena?
0: Egeta usut, ba. Lurdan ikusi dut emazte bat Strasbourgetik etorria zena eta urte guzian eta lanean ari zena edo Lurdako behilaren eta agdiesteko. Eta Lurdan etzuen dirurik tokiaren pahatzeko. Eta guk emaiten ginion eta tokia. Hura otoitzean, argazkia bada, hortaz, hura otoitzean ikustea gauza biziki hunkigarria zen enetzat. Bainakien hain historioa, beste entzat ez. Beste gauza bat, kutsien bidea iten zutelarik, gauza edera biziki baziren oinez kutsien bide handia Lurdakoa egiten zutenak. Bazien haien artean Giristino Karsuak. Beste batzu...
1: Gubezala,
0: ba. Ma eguzietan jaten zutenak, eh? Ma, hala.
1: Eta, bueno, devozione partikularak, oian behiletan eta seurre, hor, guztian ziren, untsan ziren, behila zela eken, ez? Maite zuten?
0: Ba, errein hau zut. Horien zat, Lurdeko behila eta... Seinale bat zen, froga bat, katolikoak zirela erakusteko. Katolikoak ez zirenak, ez ziren behila horietarat heldu. Ez oraino ere, eh? Hortakoz gauza biziki baliosa zen. Ez dakite giristinuen gauza hori. Lurdan hiltzen direnek, diren zitanuek, erakusten dute katolikoak direla. Ez dituzu ikusiko gure elizetan. Bena ez da agaz heien falta ere. Bizpala usitano sartzen badira gure elizetan, beldurra sartzen zaiote, hemengo fede duleri, eh? Gugan baitituzte heien itxura edo... Heietari ikasiak edo, heietari egiten dutena jendek, hori.
1: Egan dezagon, baztertuekin pasatu dituzun urte horiek, markatu zaituzte eta horaino maite duzu hori aipatzea.
0: Bai, markatu naute, erakutsi dautate evangelioaren berzela irakurtzen. Ebanjelioan badira baztertuak, eta Jesusek baztertu edi egin diote, erakutsi diote amodio handia, baztertu edi. Eta legeko jakintzulori edi erakutsi diote etzin erratxusenari. Eta hori, gura eta senyoak aipatzen du, le periferi. Hori dira, periferi, baztertian, baztertuak eta bazter bere buruare, zumentaldi baztertzen dutena, baina ez dira hortako gaiztaginak edenak, ez. Hortako jengoak maite ditu horiek. Prezeski gehiago bestertanik baztertuak direlakotz, sofritzen dutelakotz. Berrikitan, lagundu dut familia bat, eta etzuen gehiago egonahi, eta bai honan, landatiki deitzen den tokian. Zikina baitzen, eta neok ez baitzuen ordria atxikitzen. Odiaren, izan iz, heiekin, eta... horrein dut, etxigarai eta

0: Ainiz gauza ikasi ditut ere, umonie nazional izaniz. Sei urtez, eh? Bi apesekin, eta Frantzia usia, eta purritu dut, ikusteko eta ezagutzeko Frantziako zitanoak. Eta denbora hortan, pazien eta diakre batzu hasi ziren. Eta geroztik batakit Frantziako omoniarek eta indar egiten dutela denkoaren hitza horieri erakusteko. Hori ikusi ditut eta hainiz bana erreiten aldut nik hainiz ene gustuko bazien omoniak horietan seindu batzu, eh? Zinez, eh? Bede bizia usoki eman dutenak hori edi, eh? Eta horrek hone egiten zautaren, eh?
1: Beraz, finitzeko, naiz urteak iragan diren geostik, beti hori gogoan duzu da markatia izan zira.
0: Markatia izan izan izan, ba, ez inuka hori, bai, markatia. Baina, gauza batez dolu dut egun. Dauna pespikoak izendatu du omonier bat, diakri bat. Ba, han bizida, pauetik urrun. Eta ne hor ez da apesik hio joaiten gure landatiki Baionako badira hor ehunta hoita bak bat zitano alaike. Eta hortaz dolu handia dut. Zanen eta horiek ere periferi horietai dira eta gure eritzak behar luke arranguratu horietaz eta berze baztertu ainitzetz. Hori kasiut horiekin, eban dira.
2: Les quatre coins du monde, ils sont arrivés, maquillés de poussière, ivre de liberté.
3: Hortan utziko dugu Jean-Pierre Etxeberri apesaren lekukotasun xoragarri hau, mil esker ainitz zuri.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak errantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hobe duzue untzien barnekoa behartzueri emaitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Sinesten dut, sain duen, partalier tasunean.
1: Urriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta eskuzabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko. Egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarrek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ies lekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun zuhurtzia gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu garazitik entzun dezagun François-Régis Jeannot apesa.
2: Aurride maiteak, bestako bazkari bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minzo zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isaï profetak lehen irakurgaian irudie eder bat emaiten dauku. Erri guzien dako bazkari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak gauzak handizki ikusten ditu. Baina bereziki main horren inguruan begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten bazkariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak bihotza unkintzen daukun bazkariak. Isaï profetak iragartzen duen bozkarioa erioak ez du gehiago suntsitzen ahalko. Una zer nahi duen dienkoak gizadiaren zat, gudenak elgarrekin biltzea, nehor ez dadin gehiago nigarrez egon maite zuen norbait galdu duelakotz. Ebandieluan, Jesusek irudi bera hartzen du. Errege batek bere semearen esteiak ospatzen ditu. Dena prest da, bainan gomitatuak ez dira etortzen. Bat bere landarat doa, bestea bere saltegirat, badute zerregin. Heien lana beharrezkoak da, seguraski, heien kezkak ere egiazkoak dira. Bainan leku guzia hartzen dute, gomita geroko usten dute. Eta behar bada, hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan. Beste gauza anitzek arranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten ditugu otoizaldi bat, bisita bat, baketzeko urrats bat, denbora gehiago okanen dugun eguna igurikatzen dugu dienkoarekiko harremanaz arduratzeko. Bihar eginen dut, bihar otoitz eginen dut, bihar. Bainan, memento egokiaren bea egonez, gaur emaiten zaukun mementoa galtzen ahal dugu. Diaunak, gure biziaren erdian deitzen gaitu, gure egin beharren eta kezken erdian. Gure bihotzean duen lekua ez da izaiten ahal, beste guzia bururatu ondoan gelditzen dena bakarrik. Parabolan, badira ere unkitzen ahal gaituzten bortizkeriak, mutilak hiltzen dituzte, hiltzaileak galtzen dira herri bat erretzen dute. Irudi gogor horiek erakusten dute deiari uko egiteak soin ondorio seriosak dituen. Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen. Baina erregeak bere xedea segitzen du, ez teilekua betetzea nahi du. Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira, eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte, tzar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran, urrun eginaiz, zaurituegi, fede gutiegi dut, deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere auzoak ez duela deus egitekorik, main horretan. Behar bada norbait saiesten dugu, bere utxak ezagutzen ditugu, eta ez dugu gehiago espero kanbiatuko dela. Bainan dienkoak pertsona hura ere gomitatzen du. Gure parropiak deituak dira gomita horren entzun araztera eta harrera on baten bidez erakustera. Ordu guraino ez da idiantzirik gabeko gizonura, gertatzen zaiona ez dugu aixe konprenitzen zer erran nahi du jantzi horrek. Jenkoaren maitasunak gure baitan azten duen biziberia gogora ekartzen aldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, baina gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da aski kadira bat hartzea eta jartzea. Nola parte ardiaunaren maenean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia dezan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahalzauku. Jonodi Paolok, bigaren irakurgaian bide bat erakusten dauku. Dena diasan dezaket, indartzen nauenaren baitan. Goxea eta eskaxia ezagutzen ditu, zaltasunetan bizi izan du bere konfiantza. Gukere, Kristori galdatzen aldiogu urratz baten egiteko indarra. Gure familian baketzeko keinu bat egitea, gure huts bat aitortzea, elkarte batean edo elizan engaiatzea, bakotsak xerkatzen ahaldu zer urratz galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, jaunak dianainik bere mainean biltzen gaitu. Gure bozkariuekin eta gure naigabeekin heldu gira, galda diezugun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun, leku bat prestatua zauku, iardetz diezaiogun gar gomita horri eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue, François Régis Jeannot apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapodi webgunean.

0: Bibliathèque. Maite Iratsoki.
1: Kronika honekin, Bibliako zonbait zati edo pasarte aurkeztuko ditut. Biblia munduan diren liburu ezagutuenetarik bat da eta erosiena. Biblia deitzen dena liburu bat da. Berreta bortz liburuekin egina, bakotsak bere historio bereziarekin. Bi partetan presetzatzen da, Lehen Testamendua eta Bigarren Testamendua edo Testamendu Zaharra eta Testamendu Berria deitzen direnak ere. Lehen parteak Israeldaren historioa kontatzen du, beren nortasuna, dienko bakararekin elkartzea, otoitzak salmoekin, profeten eranak. Bigarren parteak Jesusen bizia eta erakaspena aurkezten ditu, ebandilioen, apostoluen egintzen, gutunen bitartez. Biblia da dienkoaren hitza. Zer eran nahi du unek? Norneik irakur dezake literatura, nobela, diakinduriazko liburu gisa. Aldiz, ez da historioa liburu bat. Ez da liburu zientifiko bat. Nahiz eta arkeologoek elementu frango aurkitzen dituzten, kontatuak direnak egiaztatzen dituztenak. Fededun batek, bi bide aurkituko ditu Biblian. Alde batetik dienko bakarra nola agertu den populu bateri, idolo eta dienko sasi guzien artean, eta bertze aldetik, dienko hori nola agertu den munduan, Jesus eta Kristo deitzen den dienkoa. Haren hitza da, fededunen bizia argitzen duena. Bibliako lehen liburua hasiera deitzen da. Zeren, munduaren sortzea kondatzen du, munduaren hastapena. Bainan horrek ez du eran nahi nola mundua egina izan den zientifikoki. Bainan, zertako dienkoak moldatu dituen zeru talura, ingurumena, emaztea, gizona, Israelen populua. Desterroan zirelarik, juduek ikusi zituzten Babiloniarek iguzkia, ilargia, izarrak adoratzen zituzela, baita adoratzen zituzten dienko faltsuak. Hauek gizona egin zutela dienkoen esklabo bezala, eiek egin behar zituzten lanen egiteko, ez baitzuten gehiago akitu nahi. Badira fededun zonbait, eta eietan giristeno zonbait ere, erraiten dutenak. Biblian idatzia da dienkoak mundua zazpi egunez egin zuela, eta beraz ez da deus kanbiatu behar Biblia sakratua baita. Ola mintzo direnek, hasieran idazleek zituzten xedeak ez dituzte ulertu. Hasierako idazleek, fededun bezala mintzo dira. Guri erraiteko norden dienkoa, zonbat maite dituen mundua eta jendeak, eta nor diren emaztea eta gizona. Soin handiak diren eta soin errespetagarriak, dienkoaren idurirat eginak baitira. Unela hasten da lehen kapitulua, kantu bat bezala, hau dio testuak. Hastean, dienkoak zerua eta lurra kreatu zituen. Lurra nahas, mahas, utxazen, leize handiaren gainean ilunbea. Dienkoaren hatsa, huren gainean zabilan. Eta dienkoak erantzuen, izan bedi argia. Eta izan zen argia. Ikusi zuen dienkoak argia ona zela. Eta berexi zituen ilunbeetarik. Argiari, egun, emantzion izena, eta ilunbeari, gau. Arratsa izan, goiza izan, lehen eguna. Goxotasuna, bakea, eztitasuna sortzen dituzten lerroak dira. Bertze-bertxetek, modu berean, goxotasun eta bake berberarekin gontatzen dituzte hortzia, izarrak, iguzkia eta ilargia, itsasoa eta lurra, abere eta landare, gizon eta emazte ar eta eme, bizi diren guzien kreazionea. egunez egun sortzen dira. Orotarat, sei egunez, eta hirugarren egunetik aurrera, egun bakotxarenana hitz hauekin bukatzen da, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Gehiago dena, jenkoak landareeri, animalieri eta gizaki har eta emeeri ugaltzeko ahalmena ematen diotenean, hau gehitzen du, benedikatu zituen, eta hori bosgarren egunean. Una, eta benedikatu zituen eranez, egizue ume, ugaldu eta bete itxasurak, ugalbite xoriak ere lugaren gainean. Kreazioneari bere ritmoa emaiten dio, errepikatuz, lehen eguna, bigarren eguna, hirugarren eguna, laugarren eguna, bosgarren eguna, seigarren eguna, ez ditut denak kolpez egiten. Ez dira nahas-mahas agertzen soin lehenago, bainan ezagutzen dugun ingurumena bere ritmoan sortu da, lasaiki eta ona dela egiaztatu ondutik. Zeri buruz den ona, hori ez da erana. Berez, ona dela errepikatua da. Zinez kantu bat da bere leloarekin, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Eta gainerako hitzak dituzten koplak dira sorkuntzak, pixkanaka irakartzen dituztenak. Kratua intzin, bakotxari jenkoak bere izatearen helburua emaiten dio, izan dadin gutizia adieraziz. Izan bedi, hitzak aldiro errepikatuak dira, ala nola. Lura nahas-mahas utzazzen, leze handiaren gainean ilunbea, eta jenkoak errantzuen, izan bedi argia, eta argi izan zen.

0: Gure autoitzek, dienkoaren nahiarekin batute eite. Guk ere, gure galdeetan, gabezia, desira edo beharra ikusten dugu. Eta gabezia hori beteko duena lortzeko daia, adiarazten dugu eranez, izan bedi. Gure mundua nola kreatu izan den, dienkoaren gogoan ikustea, biziki unki garria da. Denak eginak dira edertasuna, ongia, gozotasuna, biziaren bakea sentiarazteko. Dienkoaren gutizia eta nahia agertzen dira. Horrela jokatzen dena, ezote daiteke ona, edera, bakea maite duena, bizitza osoa nahi duena, bai, unela da giriste noen dienkoa.
1: Bibliatik, milesker maite iratzokiri.
2: Écoutez Radio Lapourdi Eratia en numérique en DAB+, sur la côte basque et le sud des Landes.

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amaseik akot sortzi.
1: Hemen gira Jean-Pierre Etxeberri apesarekin. Donione galazin da gaur egun apes lagun zeile. Ez da tik bere bizian gelderik egona eta bestiak beste, dito edo boami eta orai bidaiako jendeak deitzen direnen artean aizana da. Esperientzia hori ez du ahaztekoa, eta hortako joan gitzaizkio, eta historioa kondatu dokun.

garen dauzut, nola izendatio izan intzan horien apez bezala. Azparnen intzan profesur. Eta ordu hartio eta labe lagiaun apesa zen horien omuniera. Eta omuniera bezala ere gazten omuniera zen. Baiunan. Eta egun batez izendatu zuten Bidaxuriko erretor. Eta erretor izendatu zutelarik galdin zautaten ni haren txegida hartzia azparren nintzen eta zitanoak haundienak Baionan. Sobera kalkulatu gabe baietz egan nuenik. Eta gero bi urten burian Baionarat seminar bat izendatua izan nintzen, beraz zitanoez hurbil. Eta hora hasi nintzen, eta zentakon eni galdekin zautaten. Apezgei bezala izan nintzen, bizpailu aldiz, eta Lurden zitanoen eta beila, urteko beilan. Eta han apezek ezautu ninduten, eta zitanoa maite dituela ezagutu zuten. Bon. Eta hola nintzen izendatua izan. Ez zenen lanik lehena, lanik lehena, haundiena, seminarioan profesor zen. Bon, voilà. Eta gero, baiur enien zitanoitek guti bezik ezautzen. Eta haste guzti duten nintzen, obligazioa egiten nuen, ikusterat nun bizi ziren. Eta ohartu nintzen, laster, ez zutela tokik, ez Baionan, ez Angelun, ez Miarritzen. Beti jandarmak ondotik, numeit jartzen zirelarik, beren eta etxorekin, karavanekin, behala hor zituzten jandarmak kasatzeko. Eta nik ez duen hori xuxen hatzemaiten. Injustizia bat zela, horike bazutela beren moldean bizitzeko dretsua. Eta talde tipi batekin lanian aizan gira eta hori eri toki bat berezia hori entzat atzemaiteko, enterren de stazionuman. Ez da erran behar kan de stazionuman. Lekan zarrapel horretzapen txarra emaiten du bon. Eta hola, mena eman ditut ene aintzidikuek lan hori emanak ziren. Eta nik ere hamar urtez bederen aizaniz hori etzen neok espiritu maite, agizu. Den arabera alferrak dira, ohoinak eta gezurtiak eta kasik defaut gutiak badituzte. Den pentsamenduen espirituen maneran. Eta ni pentsatzen nuen horiek ere jendiatziela, eta apesan nintzen, eta beraz dinkoak maite zituela, eta ez zituela dinkoak abandonatzen. Beraz ez dintuela nik ere abandonatzen ahal, baina horien zerbitzuko behar nuela izan.

0: nola egin duzu jende horien hobeki zahotzeko eta astapenetik maite zinituen. Hori...
1: Ba, editzen joan bestela, ba.
0: Hora, eta zure buria errandako zu jekoak maite ditu, beraz dike behar ditut maitatu.
1: Bai.
0: Erristea maitatzea.
1: Ez, behar da, maitatzeko, behar, maite bali madiruzuzu, entxatuko zira horien hobeki ezagutzea. Eta ezagutzeko behar da joan biziren tokietarat.
0: Yeah.
1: Ez da evangelioa eakusten ahal jolako jendeeri ezpaldi matutzu ezautzen. Eta jolako eri eta jende guzieri, jendea behar da ezagutu.
0: Mm-hmm.
1: Eta emeki, hainiz demora behar da hortako, eh? Ezagutzeko. Eh? Emeki ezagutu ditut eta lagundu.
0: Eta zenta, zu eienako agotza zira?
1: Ba.
0: Bez fiantxia bat bazuketen, astapenian?
1: Astapenian, ba, beti astapenian. Baina ikusi dutelarik nintzala eta poliziaren alde beti, baina horien alde eta horiek zituzten ez da badetan, ordean konfiantxa hartu zuten. Eta ikusten baitzuten eta horien alde lanian ari nintzala, ene talde tipi batekin, et ordean eta konfiantza hartu dute. Eh?
0: Yeah,
1: bai.
0: Eta yeah. Bohoka hondiak eran amituzi elgarrekin.
1: Bai, bereziki Baionako beraikin, toki baten ukaiteko behar baitzen, Baionako bera, edo Angeluko bera, edo Miagitzeko bera, bain, ordean, etzen la kabab deitzen, benen le BAB. Voilà. Eta Baionako bera, departamentuko taldearen buru zen. Voilà.
0: Zon dira, zuk ikasi dituzun gauzak, horien kulturaz, horien biziaz, eta hainitz ikasi duzu?
1: Ba, hainitz. Horien xaharen errespetua jaundia baute, hori, aurrek eta familia jaundiak bat dituzte, eta hauak maite dituzte. Hori, bestalde, beren mintzaira, beren musaiak atxikitzen dituzte inahala. Hortakoz bizitira etxola horietan, karavana horietan. Dio karavana horiek emaiten diote ahala behiretan joaiteko, Sainte Marie de la Mer eta Lourda eta holako. Iguzkia hasten delaik, argitzen duelaik gehiago maiatzetik goiti, horiek zu, hegalak, hegale, lakain dute.
0: Airatzen dira.
1: Airatzen dira, ba, airatzen dira, zubeide gure dako berez. Baina, guai gutio, guai gutio, behar baita hainiz diru.
0: Haudean, familiako maitasun handia?
1: Ba.
0: Mintzaira bat, ere...
1: Ba, mintzaira txikitzen dute, elgarren artean, eta bere mintzailean mintzo ziren. Eta hainitz manus deitzen da, eta mintzaira hori, hainitz ikasut horiekin. Baina ez dut mintzatu, ezagutu ditut eta...
0: Zorbait hitz bat duzu,
1: ala? Ba. Adalat, heldu zauzkit, hori, atxikia ditut. Baina ezagutu ditut...
0: Apezan, handezan?
1: Bai, jasai. Hala. Eta jandamak, polizia, kliste.
0: Eta gu, ahotzak?
1: Gadze. Gadzo, eta o singulier, gadze o pluriel, eta gadzi o feminine. Hala. Hala. Alemanetik heldu da naski hori, Hala. Eta ezagutu ditut zitaloen homoniak batzu, deitzen dituzte ere bidaiak horien diak, De gens... Bon. Eta horiekin bizi zirenak, eta horiek bezain ongi edo hobeki ikasi dutenak, eta mintzatzen zutenak hori lehengoia. Mm. Barthelemi apesa, enetzat modela ondia izan da, hilata guai bena. Mm. Harek hura bizi izan da, etxola batean, karauna txipi batean, eta joaiten zebatu bestetat, eta liburu bat badu izkiatia, hortaz. Eh? Mm.

0: Eta beste, besterik, zeik hasi duzu horik, Egipto...
1: Haugen amodiboa, haugen amodiboa, bazituzten ere, beren maneran, ez gure jenkoa, baina beren erlijionia ere, bai. Eta jenkoa eta errespetatzen zuten, Atako errespetatua izaniz beti, Ez dut sekulan deus, deus randiakik izan horiekin. Hamostutez.
0: Beraz, horietan, erlizione aldetik, katolikoak dira, protestanta dira, ala bestalde.
1: Bor, katolikoak ziren, baina bada, bada guai pantokotist horiek, baituzte horiek eta de pastor, apesak, heiekin bizi direnak. Eta bereziki, emeki, denak itzuli dituzte kasi denakoa. Nik ainiz bataio egin ditut, baina ezkontzari bate, sekulan. Ez dira ezkontzen, erizaz, ez eta mediaz,
0: Beren
1: arteko,
0: beren oiduren arabera,
1: bai,
0: bai,
1: bai. Eta beren artian, frangotan, baziren, gadze hori eta horiek espusatu direnak ere, zautu ditut horiek ere, bai.
0: Egan ebaita, familiak baduela alare, alimareko kontrola bat...
1: Haundia. Partikulazki, zaharrak dira buru, ez dira gaztiak buru. Nik ezautu dut emazte bat, jarek zuen manatzen, bazituen hamabi hauk, jarek zuen manatzen deneri. Jarek egana, neok ez zuen eta diskutatzen.
0: Beraz, zertarik bizi dira, jitero.
1: Bon. Eske, lehenik ibaztiak, eske, rasine deitzen da hori, orain hori badira zomet hori. Ez du iduri benan egun horoz biltzen dute dirua, hemen izdorianen, baina hastapenian zehurik, baionatik heldu zauzkitan ibaztiak, baitzakiten, enuela bota hetxiko, Hala, atea hetxiko. Gero bizi dira eta burdin eta horiek eta erosiz ferraiak, hala. Ja, bat dira, ere, argazki edarrak ite dituzte, bazien, bakartzumet, Hala. Ez dira denak ohointzaz bizi, ez uste izan. Baziren zumeit, ohoinak, aitortu behar dut, egia da. Baina haundienak ez. Elgak laguntzen dute. Badira ere, elgak lagundu ez dutenak. Ezagutu ditut hori eta ikere. Ez da egan behar denak ohoinak, ez da ere denak lagunkinak ez behar da. Izaktu.
0: Gubezala
1: funtzian, bai. Baina, gauza bat behar ezkoa eranen dut, behar dira maitatu eta gero eta bidea jaundia bide edera da. Bai.
0: Beste gauzat, mundu hori Guai ezautzen ez duten dendako, haipatzen dira atziganoak, ditanoak, bai. Boamiak. Ea, nola besten aldira horiek?
1: Bon, bat dira ahaza frango horietan, ez dira denak. Hemen gaindi bizi direnak, deitzen dira gitanoak. Le gitan. Bat dira ere le rom. Romanichel, rom. Beste lengoia bat duteek. Elgak komprenetzen dute bena, badira eta Lyon eta Saint-Etien inguru horietan, badira blondak, zitanoa blonda. les Sinti deitzen direnak. Bestalde badira ere le Katala, espainolak.
0: Eta balakigu noiz?
1: Bohamiak leitzen ziren lehenago. Bohamiak. Baina Bohami horiek sitanuetek heldu ziren. Konatuko hau zut, historia polinioat. Bai gorri gurean gertatia. Han ibiltzen zanen otobidaikin eta ikusten ditut bi xahak egiten zuten urtekoak gizomat eta emazteat eta stopa egiten hartzen ditut eta mintzatzen gira eta posiñoat berutiatzen edarrak eta erran diotet eta zitanun omoniera nintzala eta oldaktu niz galda egitea eta nola egiten zuten ogia, maho, errantzatzen, arnoa, mol, hori errantzatzen eta ordean komprenitu nuen, urektu nuen, horiek ere lehenago zitanua ziela. Eskualherrian, hori, bazuten beren lenguaia ordean, eta dio eskualdunekin hainitz esposatu dira eta lenguaia manuruzki galdu dute.
0: Erna bita gure hau denboran, ezagutu ditugun guk Bohamiak.
1: Bohamiak, dik ezagutut horroiriz, bide bazterretan eta.
0: Saskiak egiten.
1: Hori bera. Badira honore, zumeti. Beldur nintzen, hau denboran, hori entzat. Ez ginen solastatzea juten, horiekin.
0: Horren, egiten duzu, gisa atera beren artean bizi direla, beldur baitira beren bizi manera eta kultura galtzea, hori da, gurekin nahasiz.
1: Gurt dugu hori ikusten, Bena horiek ez, Beren kultura atxikitzen dute horaino, Eta aski da ikusia nola metatu ditugun, Kan terren de stazionema horietan, ez da gadjo bat ere, denak eta zitaloa dira. Jo, elgarra ditzen dutea beti denek hori bestalde, Gu bezala hori itan ere badira ez da badak,
0: Gero, aurrak eskolati horzeko eta ez dira sobera
1: fila. Gure lanetai bat hori izan da. Familien aitamen, partikulazki amen, eta erreitea, gehuari buruz, hau horrek behar zutela eskolat igorri. Hene denboran, lanak izan ditugu horren ardiesteko. Na orai, denak eskolan egitzen dira, Kambiatu da hor, biziki. Ta ordean, nola gain dut, arduradunek ez zituzten, mediako arduradunek ez zituzten ikusten ahal ere, eta orai ikusten ditut, eta haurean ezautu zitano batzu, eta herriko langile. Baina partikulazki.
0: Ordean, hori egin duzu amabortz bat urtez?
1: Bai. Amabortz urte egiten izan iz hemengo homoniek, eta artean gero Lurdatik hurbil baitzen baiora, galdin zautaten eta zitanuen beilaren buru izaitea. Jo bazien, 7-8 mila zitanu Frantzia guzitik etorriak. Egiten hurbiletik denak ezautzen. Eta horien buru izaitea, eta baniten laguntzaile bezala bi zitanu etzen zumela heien gainean kondatzen ahal, bena heiekin behar dien nanena izan. Erraiten dut egiteko, bena egia da, grotan baino usuago eta poliziaikin nintzen. Atxetan bazen beti bat edo berze, zerbait gaiztak edia egin zuena lurdan. Ordean, behala buruzagia deitzen zuten eta behar nintien ean defendiatu. Mm. Bera, ene laguntzaile horiek ilan, eman ditut lau urte beden konfiantza egin hartio. Ikusi zutelarik horien alde nintzala, ez bederen horien kontra polizia, afera baziela polizia ekin, ordean erraiten zautaten zer susen gertatu zen. Baina enien horlakoik salatzen poliziari, biztan da. Hortan konfiantza hartu zuten. Hori egin dut hamak urtez, aleike.
0: Zoin da, guai, zure horretzapenik obelena edo unki garriena?
1: Egin dut zut. Lurdan ikusi dut emazte bat Strasbourgetik etorria zena eta urte guzian eta lanian ari zena edo Lurdako behilaren eta agdiesteko. Eta Lurdan etzuen dirurik tokiaren pahatzeko. Eta guk emaiten ginion eta tokia. Hura otoitzean, argazke bada hortaz, hura otoitzean ikustea gauza biziki hunkigarria zen enetzat. Baina kien hain historioa, bestentzat ez. Beste gauza bat, kutsiain bidea iten zutelarik, gauza edera biziki baziren oinez kutse bide handia Lurdakoa egiten zutenak. Bazien haien artean Giristino Karsuak. Beste batzu...
0: Gubezala,
1: ba. Ma eguzietan jaten zutenak, eh? Ma, hala.
0: Eta, bueno, devozione partikularak, oian behiletan eta seurre hor guztian ziren, untsan ziren, behila zela ikan, ez? Maite zuten?
1: Ba, gai dauzut. Horien zat, Lurdeko behila eta seinale bat zen, froga bat, katolikoak zirela erakusteko. Katolikoak ez ziren behila horietarat heldu. Ez oraino ere, eh? Hortakoz gauza biziki balio sazen. Ez dakite

0: Ezagun, baztertuekin pasatu dituzun urte horiek, markatu zaituzte eta oraino maite duzu hori aipatzea.
1: Bai, markatu naute, erakutsi dautate Evangelioaren berzela irakurtzen. Evangelioan badira baztertuak, eta Jesusek baztertu edi egin diote erakutsi diote amodio handia, baztertu edi. Eta legeko jakintzulori edi erakutsi diote ez zine ratxusenari. Eta hori gura eta senoak aipatzen du le periferi. Hori dira periferi, baztertian, baztertuak eta bazter bere buruare, zubetan dibazakzen dutena, baina ez dira hortako gaiztaginak edenak, ez. Hortako jengoak maite ditu horiek. Prezeski gehiago, bestertarik baztertuak direlakotz, sofritzen dutelakotz. Berrikitan lagundu dut familia bat, eta ez zuen gehiago egonahi eta Baionan landatiki deitzen den tokian. Zikina baitzen eta neok ez baitzuen ordria atxikitzen. Ordiaren izan iz heiekin eta etxigarai eta buruzagiaren ikusten, bi aldiz izan ez horiekin, nahi bat zuten tokia.

Hainiz gauza ikasi ditut ere, Omonien nazional izaniz, 6 urtez, eh? Bi apesekin, eta Frantzia usia, eta purritu dut, ikusteko eta ezagutzeko Frantziako zitanoak. Eta denbora hortan, pazien eta diakre batzu hasi ziren. Eta geroztik badakit Frantziako omoniarek eta indar egiten dutela jenkoaren hitza horieri erakusteko. Hori ikusi ditut eta hainiz mana erreiten aldut nik hainiz ene gustuko bazien omoniak horietan seindu batzu, eh? Zinez, eh? Bede bizia usoki eman dutenak horieri, eh? Eta hori hon egiten zautan.

0: Mia.
1: Voglio. Voglio. Adesso finitzeko, bon, naiz urteak iragan diren geostik, beti hori gogoan duzu da markatia izan zira.
0: Markatia izan izan, ez inuka hori, bai, markatia. Baina, gauza batez dolu dut egun. Daun apespikoak izendatu du homonier bat, diakri bat. Ba, han bizida, pauetik urrun. Eta nehor ez da apesik egin joaiten gure landatiki Baionako badira hor ehunta hoita amak bat. Zitano, aleike. Eta hortaz dolu handia dut. Zanen eta horiek ere periferi horietai dira eta gure eritzak behar luke arranguratu horietaz eta berze baztertu ainitzetz. Horiek asiut horiekin ebaldirioa.
2: Les quatre coins du monde, ils sont arrivés, maquillés de poussière, ivre de liberté.
3: Hortan utziko dugu Jean-Pierre Etxeberri apesaren lekukotasun xoragarri hau, mire esker, ainitz zuri.

0: Munduko Missione Astea, 2026ko urriaren 11tik 19rat. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak missionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amasek Agol Sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuete gugarazitik entzun dezagun François-Régis Jeannot apesa.
2: Aurride maiteak, bestako bazkari bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minzo zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isaï profetak lehen irakurgaian irudi eder bat emaiten dauku. Erri guzien dako bazkari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak, gauzak handizki ikusten ditu. Bainan bereziki, main horren inguruan, begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten bazkariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak bihotza unkintzen daukun bazkariak. Isaï profetak iragartzen duen bozkarioa erioak ez du gehiago suntsitzen ahalko. Una zer nahi duen dienkoak gizadiaren zat, gudenak elgarrekin biltzea, nehor ez dadin gehiago nigarrez egon maite zuen norbait galdu duelakotz. Ebandieluan, Jesusek irudi bera hartzen du. Errege batek bere semearen esteiak ospatzen ditu. Dena prest da, bainan gomitatuak ez dira etortzen. Bat bere landarat doa, bestea bere saltegirat, badute zerregin. Heien lana beharrezkoak da, seguraski, heien kezkak ere egiazkoak dira. Bainan leku guzia hartzen dute, gomita, geroko usten dute. Eta behar bada, hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan. Beste gauza anitzek arranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten ditugu otoizaldi bat, bisita bat, baketzeko urrats bat, denbora gehiago okanen dugun eguna igurikatzen dugu dienkoarekiko harremanaz arduratzeko. Bihar eginen dut, bihar otoitz eginen dut, bihar. Bainan, memento egokiaren bea egonez, gaur emaiten zaukun mementoa galtzen ahal dugu. Jaunak, gure biziaren erdian daitzen gaitu, gure egin beharren eta kezken erdian, gure bihotzean, duen lekua ez da izaiten ahal, beste guzia bururatu ondoan gelditzen dena bakarrik. Parabolan, badira ere unkitzen ahal gaituzten bortizkeriak, mutilak hiltzen dituzte, hiltzaileak galtzen dira herri bat erretzen dute. Irudi gogor horiek erakusten dute deiari uko egiteak soin ondorio seriosak dituen. Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen. Baina erregeak bere xedea segitzen du, ez teilekua betetzea nahi du. Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira, eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte, tzar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran, urrun eginaiz, zaurituegi, fede gutiegi dut, deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere auzoak ez duela deus egitekorik, main horretan. Behar bada norbait, saiesten dugu, bere utxak ezagutzen ditugu, eta ez dugu gehiago espero kanbiatuko dela. Bainan dienkoak pertsona hura ere gomitatzen du. gure parropiak deituak dira gomita horren entzun araztera eta harrera on baten bidez erakustera. Hor dugu oraino, ez da idiantzirik gabeko gizonura, gertatzen zaiona ez dugu aixe komprenitzen zer erran nahi du jantzi horrek. Jenkoaren maitasunak gure baitan azten duen bizi berria gogora ekartzen ahaldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, bainan gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da aski kadira bat hartzea eta jartzea. Nola parte har diaunaren mainean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia desan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahalzauku. Donodi Paolok, bigaren irakurgaian bide bat erakusten dauku. Dena diasan dezaket, indartzen nauenaren baitan. Goxea eta eskaxia ezagutzen ditu, zailtasunetan bizi izan du bere konfiantza. Gukere, kristori galdatzen aldiogu urratz baten egiteko indarra. Gure familian baketzeko keinu bat egitea, gure huts bat aitortzea, elkarte batean edo elizan engaiatzea. Bakotsak xerkatzen ahaldu zer urratz galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, diaunak diananik bere mainean biltzen gaitu. Gure boskariuekin eta gure naigabeekin eldugira. Galda diezugun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun. Leku bat prestatua zauku, iardetz diezaiogun gar gomita hori eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue, François Régis Jeannot apesaren homilia, Joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
3: Lapurdi irratia.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak errantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hobe duzue untzien barnekoa behartzueri emaitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Urriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta esku zabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko. Egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ieslekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun zuhurtzia gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11tik 19rat. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun horoz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak errantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hobe duzue untzien barnekoa behartzueri emaitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Urriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta esku zabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko, egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ies lekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun zuhurtzia gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak, denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen, eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren, eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure espirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik askar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren 4 bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: La pour dire, ah, tiens.
1: Bibliathèque. Maïté Iratsoki.
2: Kronika honekin, Bibliako zonbait zati edo pasarte aurkeztuko ditut. Biblia munduan diren liburu ezagutuenetarik bat da eta erosiena. Biblia deitzen dena liburu bat da. Berreta bortz liburuekin egina, bakotsak bere historio bereziarekin. Bi partetan presetzatzen da. Lehen testamendua eta bigarren testamendua edo testamendu zaharra eta testamendu berria deitzen direnak ere. Lehen parteak Israeldaren historioa kontatzen du, beren nortasuna, dienko bakararekin elkartzea, otoitzak salmoekin, profeten eranak. Bigarren parteak Jesusen bizia eta erakaspena orkesten ditu, ebandilioen, apostoluen egintzen, gutunen bitartez. Biblia da dienkoaren hitza. Zer eran nahi du unek? Norneik irakur dezake literatura, nobela, diakinduriazko liburu gisa. Aldiz, ez da historioa liburu bat. Ez da liburu zientifiko bat. Nahiz eta arkeologoek elementu frango aurkitzen dituzten, kontatuak direnak egiaztatzen dituztenak. Fededun batek, bi bide aurkituko ditu Biblian. Alde batetik dienko bakarra nola agertu den populu bateri, idolo eta dienko sasi guzien artean, eta bertze aldetik, dienko hori nola agertu den munduan, Jesus eta Kristo deitzen den dienkoa. Haren hitza da, fededunen bizia argitzen duena. Bibliako lehen liburua hasiera deitzen da. Zeren, munduaren sortzea kondatzen du, munduaren hastapena. Bainan horrek ez du eran nahi nola mundua egina izan den zientifikoki. Bainan, zertako dienkoak moldatu dituen zeru talura, ingurumena, emaztea, gizona, Israelen populua. Desterroan zirelarik, juduek ikusi zituzten babiloniarek iguzkia, ilargia, izarrak adoratzen zituztela, baita adoratzen zituzten dienko faltsuak. Hauek gizona egin zutela dienkoen esklabo bezala, eiek egin behar zituzten lanen egiteko, ez baitzuten gehiago akitu nahi. Badira fededun zonbait, eta eietan giristeno zonbait ere, erraiten dutenak. Biblian idatzia da dienkoak mundua zazpi egunez egin zuela, eta beraz ez da deus kanbiatu behar Biblia sakratua baita. Ola mintzo direnek, hasiaren idazleek zituzten txedeak ez dituzte ulertu. Hasierako idazleek, fededun bezala mintzo dira. Guri erraiteko norden dienkoa, zonbat maite dituen mundua eta jendeak, eta nor diren emaztea eta gizona. Soin handiak diren eta soin errespetagarriak, dienkoaren idurirat eginak baitira. Unela hasten da lehen kapitulua, kantu bat bezala, hau dio testuak. Hastean, dienkoak zerua eta lurra kreatu zituen. Lurra nahas-mahas utxazen, leize handiaren gainean ilunbea. Dienkoaren hatsa, huren gainean zabilan. Eta dienkoak erantzuen, izan bedi argia. Eta izan zen argia. Ikusi zuen dienkoak argia ona zela. Eta beresi zituen ilunbeetarik. Argiari, egun, emantzion izena. Eta ilunbeari, gau. Arratsa izan, goiza izan, lehen eguna. Goxotasuna. Bakea, ez ditasuna sortzen dituzten lehoak dira. Bertze bertxetek, modu berean, goxotasun eta bake berberarekin gontatzen dituzte hortzia, izahak, iguzkia eta ilargia, itsasoa eta lurra, abere eta landare, gizon eta emazte ar eta eme, bizi diren guzien kreazionea. Egunez egun sortzen dira. Orotarat, sei egunez, eta hirugarren egunetik aurrera, egun bakotsarenana hitz hauekin bukatzen da, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Gehiago dena, jenkoak landareeri, animalieri eta gizaki ar eta emeeri ugaltzeko ahalmena ematen diotenean, hau gehitzen du, benedikatu zituen, eta hori bosgarren egunean. Una, eta benedikatu zituen erranez, egizue ume, ugaldu eta bete itsasurak, ugalbite xoriak ere lugaren gainean. Kreazioneari bere ritmoa emaiten dio, errepikatuz, lehen eguna, bigarren eguna, hirugarren eguna, laugarren eguna, bosgarren eguna, seigarren eguna, ez ditut denak kolpez egiten. Ez dira nahas-mahas agertzen soin lehenago, bainan ezagutzen dugun ingurumena bere ritmoan sortu da, lasaiki eta ona dela egiaztatu ondutik. Zeri buruz den ona, hori ez da errana. Berez, ona dela errepikatua da. Zinez kantu bat da bere leloarekin, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Eta gainerako hitzak dituzten koplak dira sorkuntzak, pixkanaka iragartzen dituztenak. Kratua intzin, bakotsari jenkoak bere izatearen helburua emaiten dio, izan dadin gutizia adieraziz. Izan bedi, hitzak aldiro errepikatuak dira, ala nola. Lura nahas-mahas utzazzen, leze handiaren gainean ilunbea, eta jenkoak errantzuen, izan bedi argia, eta argia izan zen. Hortzia izan bedi, gaineko eta bedeko urak berez ditzen, eta ala izan zen zerua. Bilbite toki batean zerupeko ura eta ager bedi lehiora, eta ala izan ziren, lur eta itsaso. Jenkoak errantzuen, egin dezagun jendea, izan bedi, gure iduriko, gure eiteko, menpera ditzala itsasoko arrainak, zeruko xoriak, abereak, hiizi guziak, eta lurrean errestaka dabitzan errestari guziak. Jenkoak beraz, bere iduriko kreatu zuen jendea, jenkoaren idurira kreatu zuen, ar eta eme kreatu zituen. Gure otoitzek, jenkoaren nahiarekin badute eite. Guk ere, gure galdeetan, gabezia, desira edo beharra ikusten dugu. Eta gabezia hori beteko duena lortzeko daia, adiarazten dugu eranez, izan bedi. Gure mundua nola kreatu izan den, jenkoaren gogoan ikustea, biziki unki garria da. Denak eginak dira edertasuna, ongia, gozotasuna, biziaren bakea sentiarazteko. Jenkoaren gutizia eta nahia agertzen dira. Horrela jokatzen dena, ezote daiteke ona, edera, bakea maite duena, bizitza osoa nahi duena, bai, unela da giriste noen jenkoa.
1: Bibliatik, mil esker Maite Iratzokiri.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuete gu garazitik entzun dezagun François Régis Jeannot apesa.
2: Auride maiteak, bestako bazkarri bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minzo zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isai profetak lehen irakurgaian irudie der bat emaiten dauku. Erri guzien dako bazkari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak, gauzak handizki ikusten ditu. Bainan bereziki, main horren inguruan, begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten bazkariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak bihotza unkintzen daukun bazkariak. Isai profetak iragartzen duen bozkarioa erioak ez du gehiago suntsitzen ahalko. Una zer nahi duen dienkoak gizadiaren zat, gudenak elgarrekin biltzea, nehor ez dadin gehiago nigarrez egon maite zuen norbait galdu duelakotz. Ebandielioan, Jesusek irudi bera hartzen du. Errege batek bere semearen esteiak ospatzen ditu. Dena prest da, bainan gomitatuak ez dira etortzen. Bat bere landarat doa, bestea bere saltegirat, badute zerregin. Heien lana beharrezkoak da, seguraski, heien kezkak ere egiazkoak dira. Bainan leku guzia hartzen dute, gomita geroko usten dute. Eta behar bada, hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan. Beste gauza anitzek arranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten

0: Tousten, Bortiskeliak, Mutilak, Ilsendituste, Ilsaileak, Galsendira, Eribat, Eretzen dute, Irudi, Gogor, Horiek, Erakusten dute deiari uko egiteak, Soin ondorio seriosak dituen, Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen, Baina erregeak bere sedea segitzen du, Ez teilikua betetzea nahi du, Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte tzar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran urruneginaiz zaurituegi fede gutiegi dut deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere hauzoak ez duela deus egitekorik main horretan. Behar bada norbait saiesten dugu, bere utsak ezagutzen ditugu, eta ez dugu gehiago espero kanbiatuko dela. Bainan dienkoak pertsona ura ere gomitatzen du. Gure parropiak deituak dira gomita horren entzun araztera eta harrera on baten bidez erakustera. Hor dugu raino, ez da idiantzirik gabeko gizonura. Gertatzen zaiona ez dugu aixe komprenitzen, zer erran nahi du diantzi horrek. Dienkoaren maitasunak, gure baitan azten duen biziberia gogora ekartzen ahaldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, bainan gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da askik adira bat hartzea eta jartzea. Nola parte hartiaunaren maenean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia dezan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahalzauku. Diondoni Paolok, bigaren irakurgaian bide bat erakusten dauku. Dena diasan dezaket, indartzen nauenaren baitan. Goxea eta eskaxia ezagutzen ditu, zaltasunetan bizi izan du bere konfiantza. Gukere, kristori galdatzen aldiogu urratz baten egiteko indarra. Gure familian baketzeko keinu bat egitea, gure huts bat aitortzea, elkarte batean edo elizan engaiatzea. Bakotsak xerkatzen ahaldu, zer urratz galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, diaunak diananik bere maenean biltzen gaitu. Gure bozkariuekin eta gure nahigabeekin eldugira. Galda diezugun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun. Leku bat prestatua zauku. Iardetz diezaiogun gar gomita hori eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue François Régis Jeannot apesaren humilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.